0: day.
1: Nanoq FM. Bileri saa rutin.
2: Der saa tumi biirinik bisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkarum. Deres auto plus illit billut.
3: Opus sulisser at finde det til en artumik, at der vil rejse sig sig på ud, imen godt nu nemidu. Opus nægget giver lige min pæs og rande over et, imen lønne til en sluttet unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til jo en artum.
4: Suri fakafirisat, incen cemik pada ya cumpitca cemik akimut nerekut cemik bisa ngarat ciba. Suri fakafid mikisut nenok media bi incen cemik nerekawafibai. Atabirat senut ikios nawat cid sorlu dan kau cemiki selu atlapi misuri suri tamanut atabirat senari. Aki cita tamatad seksunoni alfam simita asar ciput. Bahasa kamu masuk kuit cua tranit nelwimut atabirisut imarunit nenok media kilimi bahasa kamu nerekut.
5: Asatut VM 2026, nanok media Kanadia kutiga duit, isikin naikit asat tatut sama nangam nopat, bisang nakluin naktumit, isokang nopat fini, isok tisakat tamut, VM mimidu, bisuset, nanok media mid, isikin nakatahit.
1: Nanok FM.